nyon katroni. Wabgendei, bogombaro wabari de guapari. Chamo su pasale ki wawederu vintina abra wikondre. Waipuru ala katipo sama sama na iwi ete. Bogombaro wabari, wabgrafti mbari. Chamo su bora kweti pina inyo hati. Igri yu firi vustre makandra na ngavi. Tu amor o petre. Bogombaro wabari, wadrutru mbari. Kulok tu konagrong. Samsu pasanin yu hati na nga yu tontong. Fuoko yu yeye, tra nga yu chocho na nga kra. Enji yu na kraktif yu feti, yu kondre tena de. Bogombaro wabari.